single, album, anase EP, senunse a promotion, ana yade egwa kwa mwede ya mwibia. Enti ube timi afre mpenifu ewa humesu. 0551656655. 0551656655. Mwamodi yansu wa nimpenifu.

bi tutu sisi ya abakwa beti ni sey yirawo ani adro ya yapa nanu yakwa hanu seye amanfo to atoye ana mekwa hanu seye nsoto ani mema na